0: Kerron tää on Wayne O, hino uoto el luo se fullu, mä olen lima minuutin olo tuoda taale, oli tulla Eiva, mä olen ovaa teille, että nuun fantasi meille, että tuoda riitä saa muomman poikalami, mä olen tain jau. Oa se luova jästi tasi, ille poikalami, mä olen tain jau, muualle ja vanoa, tada nuo tuoda fiongan saa, se oli ille fiongan, pito tuoda suu sulta faa suu, William Seal. Tele vainga tää uolo faa soilon, na siitä fiemulon, fiden alfoi, ja ne se on tää upoja on, ei siitä fiema uloa, ja peona jäivä jästi tasi fiema, jälta poikalami, ne ei tain jau, fiongan pito malo, ne, se ei fomuni.
1: Ja så får man nu inte vara med då fisa med malo för att man har lovat att ta in morgon att vänga få i lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och lång och
0: Malo so for manuia. Malo 45 time more time more time por clamber nei for time for money len so long of si maru lor nei vai tau ya ko anga fil fa maru stino for sa bali ya manai ma tu foi ka le pese ya ma fa mi goi goi au la va kele nga fa maru skin wa
1: la va kele ya le foi ye ka ko fa le goi o gymnasium e le council ko mo fi la ye le mo le spa pu all is papum kwama ngia le ngor ka ya fu le fa ma fong fang ai ir kingola ko wi a en fai on la la a ngo ma se e fa le kom wa me anga le mo me ka ko nge wo wa wa nga ya ku e ka sa nga wo i ma ku ku a mo me la ba le nga yo ir kingo ka ni um a
0: sa le O lasso finanga lo le toy amaton tatal no ina matanga benga musira nei masa bon ta pule ole vai ta mina ta miti e wa le potema vai atu pe au te lo le fo ina ta ndu le report le United Nations mo ta ta foi e misi mai tono fa maunga le lo po fo e te lo afi o mai tono vai nga le o vai ta mina ta miti mai sa mo pito
1: ole o ke le po ko fo mai malanga makanga wenga justice in New Zealand le sa malanga ku sa mo ma felo i fo makanga luenga miniska ma paururunga fo makanga luenga le o fam simo ba inga e fi ko ikongu ma makanga pungye ya a kongu la le sa ko ba ya fo inisio li poki e lo penga fo lang e ai al fa le kongu la e popole en New Zealand a con el fare con a fu a maila le li pokele a le United Nations le an fa la wi lo a mai ai pokingo la ba mengi o kan ka wale lo a ma e fa pe a or se our committee le a le UN e le o la va sainga fa kula pongo ma sainga vo i e fa pakte se samoa e su e ai ma kali a ku ma ka u pokanga ka wale lo a e meshe te a masolombida le sao al malopo o isi pulema. Ole mafuanga la e kawa, ele maka upule, langa e konge ki kongu lava e le pui puinga le ao o kameki e vai kama, e luka kwa ngu, fa maila le komeki. A fai ele aini pepa mangingo, e leskala inga ifa ngau, mafainga fa kula fongo mangingo. E ongo ave aingi siwa e kamainga awala e maua kwa ifangau. E le oiloa, po ai e ngasa malakau. Ole mafu angala nga langa, ole makaupu ngeilo isi makaupu fau, ole makaupu olewa, nga upo ala ukaimia nga o mailuma, ya maa ule nga wako ilipau kwanga. E kakau nga malanga saamu, ya faikala nguanga, fo ilele vabala laka saamu, wa mangi usila, ay meshelan makanga nguenga. Ba almele nga mangi ngoe kiao. E li liu maika maiki i saamu, i kangaka ngi usila. E le oiloa e ngi usila po ingi kamaiki. Ae, e le oiloa fo i saamu, o poingi kangaka li liu mai ai pe kau ni ai nga i kulanga fa pe nga o re kau ala mo kako wa alfa sa mo ye kau kele le lo lo ai nga malo fa singa mak
0: mali
1: ai a fa ile ma fa ile ma lo nga su e ma pui pui a kangaka wa le lo ile nga ka o se fa le kon fa kula fo a se fa le kon fo ile kau kua ma le lo fa ma lo yo nga ka wa o le ang fa mai e ile kulanga le a ele oi loa o ha fa ya nge ka mai ki ma ka nga ka nge ele liu mai ya ya man ku fo ila le nga li ali ya se kasi fo yo o ka ma le ku le nga fa pui pui o kangaka voienga o mai Samoa o aku ngofoianga ia fafenga luenga ese passport ia sawa inga kunanga fapenga
0: ya
1: o poila lo kainia ia ia inga ngau o aku lava I lo ofisa ai e mo mia fa mai fia maua ia e so swangi mo nge kamaiki o kamaiki sa mai o kamaiki o lako whangau ae ka ke vai a kuae e se fōringa o kamaiki e se lako e fōringa la o kamaiki ngi liu mai ae a ka koe su e su e aku o le ane uo mo mo mia e se sua swangi ia rengi mo a kuaranga e re I koe o kuai ae ai koe ngisi o au au nganga fo e mo youth activities fo ile lele pui le so swangi la ukara wo fo iwo ngofo wo ka maiki so solang ngofo la wara o inga nga ria ria I foi or ko kele o ngisi o ka maiki wo so sola li liu mai a inga inge anga le anga iai a inga inge so sola ka maiki o ngo ngofo isi lako wo maishi a inga ia o ngo so swangi mai dele maa lo iai teina le kulanga nga o le maka upu le a ele o lava kula fongo Samoa e nga ia mangingo lele iai a fai ele liu ka mai kiki lea o ai ka ngaka ia le liu iai ma ia maua fa mamonga nga le ngaka ia lava fa mamonga Samoa a ia o mai fa mamonga nga I ngei ngi usila e nga ia e kutai mala kula fongo ia fa wa malo in simple terms ia I loa a kupu mai se fale kongu ma se sori kula fongo ia iei se system le lei ia ma ia a mai le adoption na kou e waka mai nga ia modernize ia le lei fo ele le a su e se kamai hiki a lai loa fere ngu fere na kua fere me nga sa wai oi ka aka ngat mai ei fatenga
0: Ma lo vatai matango fiele va so fo al fina galo ile le va fo le tano siala ia po le ale tai meto tala ni sila le va ta mai dam po ma nei fa na o ma tro mau tu le le ni va ngo tu la fo no ia fa mo mo ngore le ina ia sa ngo le mo nei fa na ta fa u il va nga le wa ole po le nga mal fa no ngo lota fo le ma la va ai o nei ma tu a I nei ni sila ele lei o mafu anga la e va tama mai nai fa nau yo mol mo wina fo fa nau le manu e tolo ni si le foile le a be wa vel to tasi pol to lua ele lei na na ba ye tama chi na va tama mai e wa fa nai la to fo ia alo lo fa nai ai ngai samo ha
1: yo e te fa un fa fu o le nga mai le ia le lipoki la ko ia le malo fa kasi o le la ko fa puma Samoa does not yet have proper systems to deal with cases where people go missing and the state may be involved or may fail to act. Pela o le kulanga nga o lo ia I oe. O ka kou e a inga nge e ala nga vai ka mamai ia whanga wauso po whanga wau whafinge mai Samoa. O le ngau ngau ia mause manguia ia a langa la. E kau kele o loa ia ele o mawaku ele o e a se a fa sala la upe a fa o le le me a sala la upe mai lope a kupu mai fa le kong ia le la ua ua yali mai fa le kong unge ia a ele o lava kula fongo sa moa e fa mali e inga e ia le va inga ni usila la kou ia a wala le pui pui ngoko mai king e I kulanga ia so e fa ingo fia la vana le fufo maka upu e ao ya Samoa o nga la ko kalia le li poki la ko ia wa mai malo a whakashi. Ia maka penga lo ia se la kuku fono, se la kuku la fono, mai mo mia la le whakalongwa inga e kalesia o kui kua ma fio anga ima aima. Inga ia mauai wa mele iai. Ole mele o le li liu or kamaki ki wha Samoa. E rengi pepa. Ia o le wha mauri la kou ia e wha upu o le wha ngai ai langa la mauri o wha mau mau fo ia la kou le a mai o le al wha ngau o le uso le si e ngofo I ma la u wha upu a wha ngai ma ua kalia ku la fong o ka kou ia e le o le kupu ai le o iengi wha mau mau ngai wha pingi ai ma lo ia I ku langa ia
0: ma la waftai Tātala noa I le olo tātu iei pēr maltoe whāmasina na whainga pālo tāni usila. Sā tātala noa, lestai au o nisio faipule foresa minsta fo nisio o party Alfred Ngaro National Stuart Nash Labour le o liwa ngai o New Zealand First pe o popular mai kele va vasa mane ya malanga ale fo e fo isi faipule le o liu fo ile New Zealand First ha
1: o vai a qua o che le ha era o faipule mai si paki o le wa wa mai we se la ko i kongo la paki New Zealand First ya mal fo dinga ma kom fenga kapu e uma mai ya kanga ka sa fi fi le pa mal national a wale ko si fi e o mai ilang paki a o fai ka o foi le o angel ka ya o le nga sau en tv le interview a Chris Hipkins la ko we a o si lo nga ka o New Zealand First o le laipa number 2 yo o ka i ka ia ka kere ka ikon o yen e me o le umma le paki o so le paki wa e akangia mai ai e kere o anga i o kariko ngunga marisa i dinga manguia le akungu o le kiarua o i esua i dilo o i manguia i a langa la o skambale o wino lea a tirikate ne la kou i a langa o a inga a koi inga i o Shane Jones ma Winston Peters i a pela a kulanga nga i a e o le mei o le eko koi al kaimi i a le skalar kako akungu u pail filfilinga o le mele fare kongei o laksen i a ma kua pa uwa i la lor paulings a Luxon e pe o le wafao ma e Winston Peters ia le lango lango sa ia le national a le lau kumfai ko inga la wawasa inga ia apaku le leipala ko uia o maikanga kaire ko si siel paki e leipala lango lango ia la top
0: Well, I've taken all the talk water in the Sputas in the Italian, but I don't release my inflation at Tonon New Zealand, Polan to Langa, Yepe, Lungape, Paulalo, Mafu Malter, and Nivang, or the Tawale, Iran, America, Umquile, Isamoton, Letanipo, or the Bayol, Umapo, or Monaco, if I will be a Moses, see Umu Lumana.
1: E kumau pelo wa kare pongoa e le o kai kai la kalaka e le umar kawa ma o le wānu le vai aso le walu waso soso o wha anu pe pomu Amerika la kou ia Iran. A e le o vai vai ei Iran la kou ia. O le ua koe wha pāpā o ma pomu Iran ia ma ka whanga pomu i isi la kokoa o i olo o iai amia ia fika fika Amerika la kou ia ma iai paalele Amerika la e wha ngā malai waalele ia kongu. O le la ua iele o le wālu i runga le kaua le winga la ukala o le nga o Iran ma Amerika le a afiai ua afiai shia kumu umalava o le aku alapi o lae e wha mauku iai wa lele ma fika fika a Amerika ia ma la foe la ua fiu ma paso le ko inga ia ko inga ia o Trump le mela piko siri inga e whaki inga loko wha maulunga pale mangaku ngake malo le kaua a le ua liali lava ma ua kangia i aku ala pi umalava. E lau kere mawhaia e vang. Ia ma lea la ua kapungi lava ua shea mawhaio ngō maingi waala ko uye ingei ma o lea ua ierikari konga e ku mau pe se kau kau mau lunga le suau. E mankua la, e le nga le suau umalpengsinki. O le merenge le suau e maua mai eile kele o isi mea o lo ofa anga e le la lunch. Ai pe e ka ua la wale pengsing ka wale mal pengsing ya wale le la ka uya. Ia ma or kulanga la nga le ia inge o lae lo mafo ele pa loka a Amerika la ka uya. A le ua kangi ya i ke le le fa le kongo Trump ile va inga. Langa le ua amakanga sori kula fongo Trump. O pomu ya ile valu waso le nga soso ongei. O le o kula fongo fa va malo. Nga o military assets e mawhaia o nga whaapā e nga e osofaia. A e o ofoina nga, e le mawhaia nga e osofaia i se kūlanga e a fia ai ka nga kalaukeri. A le mele o iai, o le ua whaalea nga Trump malako, bom malako vālele. Ia mea ia ka o civil infrastructure a walau papa o le ele kise o mea maua mai ele sua vai lako uia ka mafa. Ya le fo la wakali ai or kali a ven la ko ya so se akumu ulava o lo lango lango ya Amerika e fa e o so fa ima ko wa kung unga la ufa papa ya ipomu ma drone sa event ele o kai kai la la kai se kai me o mail ka wan ngei ta vai la o mai ka wa ku ya porque lo li popi ya sa e ka ke le o ma wa ma fo me o ma le tv e la o mai ka ya la nga e ka ngo fi america ya nga nga me o la la ke fa ya e ka mo fa ka ma ro le cham fa po ringa la ba o ya la mang ma ro ka wa me mong ira ba o lele wako e te wa yei long popole ya i le alu le swa u ma le kaunga ka le swa u le wai alu nge long.
0: Ma alo fa fte jere lo fengar sa usori imor fa swa fo fina ngalo ile ne fo ita e au ta fira yele ma yaso pe au lia ai au le umba ngai ma le kau u ma fura sabad vadit ka e au lako wa.
1: Savali o le sisi ngai me mafa au fengi ma mafa kele ia ma le le yore kau mafa le fa pe fo isa songa songa ai a nela ko ia fai fu fu ala ba ile me bom ile le ye ile ma lo sio kingo la ko ia ia ma fai fai ya e fai fai ya nice a
0: ta vai sa de le ma ye le ya se va te tele ia le le ia ia se fai ya ta no ma fe ngora sa so ni a pito tor su su to fai so what im sio e no what choice for me to to ta lo le to la e hi vale porque la me ma lo le ta ya I'll read some more Manatolo Maria May or Fella Wife for a minute. I'm on the tile. I won't find the fiancé on the tile. RSA or Jamanatoina Pese Latina.